Frexo, tout simplement, lui, des fêtes, tout simplement, Frexo, arrête là. Tout sauf, touche, arrête, sous, touche, je te rêve vraiment, Frexo, sans tout, touche-moi là, vraiment, douce, arrête, s'ouvre, arrête, ça, la lèvre, manque, s'ouvre, la vraie, arrête, sous, ta touche, si, arrête, ta touche, vrai, c'est tout, la vraie, c'est défend, la plate, Frexo, lui, sans moi, touche, de fa, va, il n'a spray, va, lui, est de la sexe, ou arrête, son, des fa, touche, sexe, ou est, touche, frais, tout, à tous, de la, sous, touche, un, de, des, Frexo, à son, bien, des fa, son, c'est, à, c'est, Frexo, un, douce, la, bien, touche, un, la, touche, de, la, vraie, c'est, tout, son, S, 1, 2, S, A, bien, ça, la, touche, vrai, de, bien. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha